0: Ya kazi.
1: Nein.
0: Okay. Ando mosa kana ikana kuikwata.
1: Mamesi. Mamesi.
0: Okay.